Mosonda ham. Pasau ye mwa kaira ira siandea ruurumwe na nguangwa zene. Ano po 8 o'clock zongu ranguram. Tatu.